0: Nossas comunidades trabalham duro, mas Washington não está trabalhando por nós. As famílias estão pagando mais e recebendo menos. Seth Malton é diferente. Como veterano da Marinha, dedicou sua vida a servir ao próximo. No Senado dos Estados Unidos, ele vai lutar para reduzir os custos para as famílias trabalhadoras, proteger nossos vizinhos e defender políticas que mantenham as famílias unidas, com justiça e dignidade. No dia 1º de setembro, vote nas primárias democratas. Vote em Seth Malton para o Senado dos Estados Unidos. Esta mensagem foi paga por Seth for Massachusetts.
1: WBFM, alegria dia inteiro.
2: Omike, omike, tamanda papa, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo, gayo,